თვითონ მოხვედი ჩემამდე გახსოვს, ამიტომ ფიქრობ რომ ეს ბედია. მე არ მიყვარხ, რადგან რასაც ვგრძნობ, ეს სიყვარულზე ბევრად მეტია.

რეალებს რეალებს მედის ბორბალი რეალებს და რომ მიდის

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

შოქი შემოვია რომ მითხარი

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
5: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okrosesxze.

0: აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის.

0: ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ.gov-ზე აიღო.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მინდა გითხრა მიყვარ ხარკი ყვარ ვარდა ასე გავა ეს სამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

parts. Ცუა სამოდგანელი ნაკავი და უმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში კალი მოვედი მე დაგითხრა მე ყვარ ხარკი ყვარ ვარ და ასე გავესამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალ ურაც საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ნევროზალი

მიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ

0: საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ტაქსის მსგოლი ხარ, მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და საფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
5: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე

0: და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოს ეთერში. არდაიდარდოს ეთერში, დილის ჰიტის დროა.
4: დილა მშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით. 9:04 შესულდა ჩვენ სამშობლოში, დაიწყო ახალი ურთიერთობები, რა თქმა ტრადიციულად ძალიან დიდი სიყვარულით, რომელსაც აუცილებლად გავაგზავნებთ ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში. მოკლედ, თქვენთან ურთიერთობას იწყებს გულბათი და მე მინდა წარმოგიდგინოთ რიგით პირველი 9:00-იანი დილისიტი, რომელიც ფარგლებშიც შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. დიახ, თქვენთვის მგზავრები საქართველოა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Strafat, გამჭვირვალეთ ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
9: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან თქვენთან ურთიერთობას აგრძელებს. გულბათი ამჯერად მოვისმინოთ ახალი ჰიტი, თქვენთვის ამღერდება სახე სიმღერით, მიყვარხარ და გახსოვდეს. არ დაიდარდოთ.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდევს წარმოგიდგენ ჩვენი სინოპტიკოსების მიერ. მაშასე დავიწყო დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება, რაც შეეხება ტემპერატურას. სოხუმში +28 დაფიქსირდება, მესტიაში +19, ზუგდიდში +30, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26, ქუთაისში +31, ფოთში +27 გრადუსით ბოს ვარაუდობენ. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად ასევე მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +25 დაფიქსირდება, ხაშურში +27, გორში +28, თელავში +30, რუსთავში +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დედაქალაქ თბილისში მოსაღოდნელია ხანმოკლე წვიმა, თუმცა მზიანი ამინდია ძირითადად ნავარაუდევი +31 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის +22 ამწუთებში, ხოლო ბათუმში +21. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და მინდა მოვიპატიჟო ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დიანა ღურცკაია სიმღერით „მენატრები თბილისო“. მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე თქვენი მუსიკალური სრულები ასრულდება. ეთერშია გულბათი, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 6313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გამარჯობა.

მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების

0: გვერდზე ან ვაიბერის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
1: საქართველოში 9:44 წუთია, სწორედ აი ამ დროისთვის, როგორც დაგმირდით, უნდა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები და ნახოთ რა წერილებია მობრძანებული ჩვენამდე თქვენის მხრიდან. გულბათ მოგესალმები, გთხოვ გავშიბ უკამანაგაძის მენეტრება ბავშობა. მარიამ აფაქიძეს ეძღვნებაო ლაშასგან კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. ლაშა და სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. მოგესალმები, დილა ბედნიერი მისურვებია გავშვით ლიკა დოლიძის და ქართული ხმების შესრულებით. განდაგანა მადლობაო, მარისგან წერილი, კი ბატონო, მიღებულია თხოვნა, თუმცა გადავამოწმოთ, მაინც ეს სიმღერა გვაქვს თუ არ გვაქვს. გულბა, თუ ჩემ ამის მედი შვილისთვის გააჟღერე, თუ ჩემი ძმა ხარ, ჩამოასხი, ერთიც უნდა დავლიო. ნაბახუსებზე ვარდ ყველა და თქვენთან ერთად ვატარებთ დილასო. მადლობაო, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ამ სიმღერას აუცილებლად მოგესმენებთ. ვიცი რა ტანჯვა ნაბახუსევი, მაგრამ ვფიქრობ რომ გამოსავალს აუცილებლად იპოვეთ და პლუს ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენ ჰანგებთან ერთად ეს გამოსავალი უფრო მარტივი საპოვნელი იქნება. მოგესალმებით, მინდა მოვისმინო სანდრო ცავა შესრულებით გიორგობის თვე ან ნებისმიერი მომღერლის შესრულებით. ეს სიმღერა ძალიან მიყვარს და ძალიან კარგ პერიოდს მახსენებსო. კი ბატონო, სანდრო ცავა შესრულებით აბა ვიპოვოთ ეს სიმღერაც. როგორც იტყვენ, არის უფროსო. და ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება. გამომდინარე აქედან, რომ ცოტი მუსიკა გაჟღერდება ახლა ჩვენ სტალღაზე. ჩვენ კი შევხვდებით მორიგ საათში, საათის აწყის მოვისმენთ. რიგით მეორე 10 საათიან დილისიც არ დაიდარდოთ.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ჩამასით ერთი წუნდა დავლიო, აი ბალამ ბალამ დავლიო. ეს ქვეყანა

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია აიღო შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამ რობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლებს

0: თავისისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
12: ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს, ჩაშმართათ ქართულ ტალღაზე. დილამშვიდობის ყველა საათი 2 წუთია და თქვენ წინაშეა ლელა წურწუმია. რიგით მეორე 10 საათიანი დილის ჰიტით წამიყვანე სიყვარულთან. გამოგყევით, არ დაიდერდოთ.
13: წამოთ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ამპერი 2 ლარი ტეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი ტეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, 10:36 წუთია. კიდევ ერთხელ უნდა გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზ სინოპტიკოსების ნავარაუდევს, რასაც ჩვენი მეტეოროლოგები გვიზიარებენ უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის. და შეგახსენებთ, რომ კალენდარზე დღეს 17 ივნისია, ზაფხულის რიგით მე 17 დღე, 4 შაბათი, სადაც მოკლედ ვფიქრობ, რომ გაგვიმართლა და სრულიად საქართველოში მზიანი ამინდია. ნავარაუდები როგორც დასავლეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმაც ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +28, მესტია +19, ზუგდიდი +30, ოზურგეთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, ქუთაისი +31, ფოთი +27. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი +25, ხაშური +27, გორი +28, თელავი +30, ხოლო რუსთავში +32 გრადუსით მოცულობებია. დედაქალაქ თბილისში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღის განმავლობაში ნავარაუდევია მსუბუქად ხანმოკლე წვიმა, თუმცა დღის განმავლობაში ჰაერი +31 გრადუსამდე გათბება. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაისში +24 ამ წუთებში, რაც შეეხება ბათუმში +23 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. უნდა განვაგრძო ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად თაკო მელიქიშვილს მოვიპატიჟე სიმღერით გაზაფხული, მცირე სარეკლამოს გოლი და საათის მეწრულს ტრადიციულად დილის ეთერში კლავოს თქვენ მუსიკალური სრულები ასრულდება. ეთერშია გულბათი, ეს არ დაიტანდო დილამშვიდობისა, ჩემო და ჩვენო საქართველოს.

0: რეკლამა. გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: რადიო არდაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7

0: მათიშვილის და სალონ ბაკურაძის ერთხელ წვიმიან ქალაქში თიამალაზონის ეძრომა დიდი სიყვარულით რაული ნაჭყები ესგან არის წერილი კიბატონო მე მოგესალმებით ბედნიერი დღე რაულ თქვენ და ჩვენ ყველა ერთ გუმსვენელს გთხოვთ გავუშვათ დათუნა მგელაძის შემოდგომის ფოთლები მადლობა ლაშა უძღვნის მარიტა ჟღენცო კიბატონო დათო კუმსეშვილი იუბილარია გთხოვთ გავუშვათ დაბადების დღის რაიმე სიმღერა და მიუძღვნათ დათოს დიდი სიყვარულით მეგობრებისგანო კიბატონო გულბათ მოგესალმებით დილამ შიდობის ბედნიერ წარმატებული დღე მერე-მერე გაუში შენი შესრულებით რუსკა სეზღნება დიდი სიყვარულით ლადოსგანო კიბატონო გთხოვთ გავუშვათ წვიმზე შავად შეღებილა მთები ეზღნება ჩემ გარდაცვლილ მეუღლეს მახარაშვილი ლილისგან არის წერილი სიმღერა გვაქვს კიბატონო კიბატონ ლილი ეს სიმღერა უცნობად გაჟღერდება და კიდევ ერთი ქუჩის ბიჭების ანგელოზ და ბავშვი გავშე გულბა ძალიან გთხო კვაზისგან ეძღნება ტასო ბარნაბას დიდი სიყვარულით ბათუმიო მოკითხვა ბათუმ ჩვენგან და მოდით ამ დროისთვის კიდევ ერთი წერილი ამოვიკითხო და შემდეგ უკვე უწყოთ მუსიკის ფარგლებში თქვენ რჩეული სიმღერები გავაჟღერდით გთხოვთ გავშოთ ავჭალისა გზატკეცილო კარგი ხარ ეძღნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს ეთოვიც პარმენიც ჯუმბერ ანდრევიც ვაჟა გულიტიშვილს ლოვაფონიას მიშა კურდღელას დოლა დათოს მერაბა ჩიკორას მადლობაო მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად წინ ბედნიერ და ხალისიანი დღე მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს არ დაიდერდოთ
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარის ხელმისაწვდომ ფასად ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC Bank წერტილი G.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
9: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
12: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
13: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
14: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
15: ხანდახან გონია რომ ჩვენ ცხოვრებაში სამუდამოდ ჩავიდა მზე და ბედნიერება არასდროს აღარ მოვა, თუმცა ესე არის, ჩემო მეგობრებო, სანამ ადამიანი ცოცხალია, აუცილებლად ამოვა მზე თან არაერთხელ. ასე რომ ვიყოთ პოზიტივით დამოხტულები. არ დაიდარდოთ, ემი, მზე ისევ ამოვა.

წვიმს და შავად შეღები ლამთები. წვიმს და წვიმო აღარ გადაიღო. წვიმს და შავად შეღები ლამთები. წვიმს და წვიმო აღარ გადაიღო. თუ მართლა აღარ შევრიგდები, თუ მართლა უჩემობა გიჯობს, თუ მართლა გაქრა სიყვარული, თუ მართლა შემიძულე გიჟო, თუ მართლა აღარ შევრიგდები, თუ მართლა უჩემობა გიჯობს, თუ მართლა აღარ შევრიგდები.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტა ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
7: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
8: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbank-ი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC Bank წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტრო პროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
11: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
12: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა, ქართული დალღა.
1: რადიო არდაიტარტო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

რა დაუჯერო, ისე ჩუმად წახვედირო, ვერ ვახერხებ გაგებულო, მაგრამ უკვე აღარ

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, 11 საათსა და 38 წუთზე კვლავ ამინდის დრო დგება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ხო და მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდევი 17 ივნისისთვის. მოგეხსენება, 4-შაბათი დღეა და დასავლეთ საქართველოში, ისე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, მზიანი და უნალეკო ამინდი ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. ტემპერატურა ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი +28, მესტია +19, ზუგდიდი +21, ზურგეთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, ქუთაისი +31, ფოთში +27 გრადუსით ფოცელდებიან. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +25 დაფიქსირდება, ხაშურში +27, გორში +28, თელავში +30, ხოლო რუსთავში +30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი, ძირითადად მზიანი და ასე თქვა თბილი ამინდია ნავარაუდევი, სუსტი, თუმცა ხანმოკლე წვიმის ფონზე. +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +27 გრადუსი ამწუთებში, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +24 გრადუსი სიტყვა. გრძელდება მუსიკალური ეთერი მას შემდგომ, რაც მოისმენთ მცირე სარეკლამო გოლს და აუცილებლად ველოდებით კონტექსტურ შეტყობინებებს Viber-ში, WhatsApp-ზე 5-6-96-7000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. დიახ, ფონებს შევხვდებით რეკლამის შემდეგ. არდაიდარდოთ.
1: რეკლამა არდაიდარდოს ეთერში.
4: ჯორჯი ამბასი

0: გაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

11 საათი 44 წუთი, როგორც დაგპირდით, თქვენ მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ამიტომ დავიწყოთ გზანულების ამოკითხვა. გამარჯობა გულბა, თმინდა გააჟღერო გიგა მიქაბერიძის და კატო შესრულებით, იქ სადაც თუმან პირამიდები, მადლობა ილია ხვედელიძესგან არის წერილი, ეძნობა თამასო კი ბატონო.

ავთონ ანობაშვილს ეძღვნება რამე საცხოვრებელი სიმღერა მეკოსგან წერილი. თქვით გავშვათ რამე მხიარული სიმღერა მეუძღვნოთ ვიკას კახეთში თენგოსგანო. გუბათ მოგესალმები ჩემო კეთილო და პოზიტიურო ადამიანო, ძალიან გთხოვ გავშენი ქრიზანთემები, დიდი სიყვარულით გიზმული შენ და ვისაც შენი ეთერი უყვარსო ნინა კახეთიდან. მოგიტყვა ჩვენგან ნინას, რა თქმა უნდა დიდ პატივისცემით. გთხოვთ გავშვათ

0: ფრეია ეძღვნება ჩემ მონატრებულ სიყვარულ სამომე ოკუჯავასო. კი ბატონო, გიორგისგან არის გზავნილი და კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გავშვათ ამნა უნაშვილის ფიქრებით. ეძღვნება ჩეხეთში ლადო კორზაიას სალოსგანო. მოკლედ, ბევრი მუსიკალური თხოვნა გვაქვს სასასრულებელი, კიდევ ერთი წერილი და აბა ვნახოთ რა ფიქსირდება Facebook-ზე. გთხოვთ გავშვათ კაცი ვარ და ქუდი მხოროს, ეძღვნება მენ შევქს, მერაბა ბათუსი, აგორჩიქს, ბექარდის, კორუშას, კურკავასილის, ზიმინდა დუგაროს, ზვიადი მელაკუ და სოფალ თესელში მადლობაო. არაფრის, თქვენს მადლობა ჩვენთან ერთად რომ ხართ. შემდეგი გზავნილი კიდევ ყოფილა Viber-ში. ვერხვები ლელასი გაუში, ძალიან გთხოვთ, ამოსგან არის წერილი, კი ბატონო, აუცილებლად და კიდევ ერთი გზავნილი. გამარჯობა გულბათ, გთხოვთ გავშვათ გრანდოისის დიდი სიყვარულით, მინდა მეუძღონ შოთიკო აგრანდოის სიმღერაო. მინდა მეუძღონ შოთიკო ხეცაძეს და ნიკა დოალს და ყველა ქუთაისელს, ვისაც ეს სიმღერა უყვარს, უღრმესი მადლობაო. მადლობა თქვენ, მოკითხვა ქუთათურებს, რადგან ქუთაისზე საუბრობთ, ასევე ძალიან დიდი სიყვარულით უნდა მოვიკითხოთ ხალბატონ ნირუსტამ ბურჯანაძე, უკეთილშობილის და უსაყვარლესი ადამიანი. მას ასე უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, თქვენ რჩეული სიმღერებით.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Brexini, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოდერტი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
13: არ დაიდარდო სოთერში. დილის ჰიტის დროა.
14: საქართველოში 12 საათი 5 წუთია. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გავხსენით ახალი მუსიკალური საათი, უკვე რიგით ბოლო მეოთხე 12 საათიანი ფინალური დილის ჰიტი დიახ მეგობრებო და საათი საწყის მინდა მოვიპატიჟო. ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ლელა წურწუმია სიმღერით ძველი ვერხები არ დაიდართოთ.

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე
1: ეწვიან მიყვარდა არ ვეს
0: დაიდარდოა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ავარია გჯეროდეს.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცემთ
6: ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით.
3: უფერდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: რადიო არდაიდარდოს ეთერშია სიმღერის პრემიერა.
7: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ 12:23 წუთია საქართველოში და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დღეს ახალ ბედასტუმარი გვეყოლება არდაიდარდოს ყველაზე სახალხო ეთერში, პირდაპირ ეთერში და როგორც მომღერლის ახალი შემსრულებლის დაარდგენაც გვექნება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რასაც არდაიდარდო ქვია. დიახ, ჩვენს უდარდელ სივრცეში ახალი სახე და ახალი ხმა გამოჩნდება მუსიკალურ ეთერში, რომელსაც არაერთგზის მოისმენთ და არაერთხელ დათქმებით მისი შემოქმედები.

0: ჩვენი ტალღის მსვენელებისთვის და მათ შორის ხო მეც მაინტერესებს ბევრი რამ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არაერთი საყვარელი ადამიანი ყავს საერთოდ.
1: ნამდვილად ასეა.
0: მოკლედ, როდის დაიწყეს სიმღერა? ეს არის ძალიან საინტერესო. აი, როდის გამიგეღო გადაწყვეტილება გამოჩენილიყავ ფართო ასპარეზზე როგორც მომღერალი?
1: ძალიან კარგი კითხვა. დაიწყეთ იმით, რომ სიმღერა პატარაობიდან დაიწყე, უბრალოდ ესე როგორც სცენაზე.
0: აი, თუ გახსოვს უბრალოდ პატარაობაში რაღაც ფესტივალებზე, კონკურსებზე, თუ ხოლმე სახში და სამეგობრო
1: გეროდით, თან დავაშურიანი ოჯახიდან გახლავართ და ყველა ერთობლივად გლოდით ხოლმე, რომ ეს საღამოები რაღაცა მუსიკალური გქონოდა და მე იყო ის ცხოვრების ეტაპი, როდესაც დაიწყე ასამბლში სიარული და უკვე შემდეგ გქონდა და შემდეგ უკვე იყო ოჯახი და ოჯახი რომ შევქმენი უკვე მე მივხვდი რომ ეს ანსამბლს უნდა ჩამომშორებულიყავი ძალიან გულსადკენი იყო ჩემთვის ეს
0: მომენტი. ნუ გამომდინარე იქიდან რომ ხო ოჯახს სხვანაირი ყურადღება ჭირდება, უფრო მეტი დროის დათმობა ჭირდება. რაღაცებს ხანდახან ოჯახს ვერ უთავსებთ ხოლმე ხელოვანი და ყოველს კომფორტია.
1: კი, ჩემთვის იყო მეორე ხმა, მაგრამ შემდეგ დავიწყე გალობა, 7 წელი გალობდი და გალობა რომ დავიწყე ვიყავი ბანი. და სახში რომ მოვიდი ხოლმე ხნებს ვანაწილებდი, ანუ ვიყავი პირველი ხმა, მეორე ხმა ვასწავლე დედას, ბანი უკვე ჩემი ძმა იყო და რაღაცა სამხმოვანება შევკარით ასე გალობიდან გამომდინარე. მე დაგვემატა ინსტრუმენტები, ფანდური ვისწავლე, მე გიტარაც სულ ყოველთვის მქონდა გიტარა და ფორტეპიანო ოჯახში და შესაბამისად ინსტრუმენტთან ერთად ყოველთვის გვეროდით ხოლმე და ეს გალობაც მე შემოვიდა ესე ჩვენს ოჯახში და სამხმოვანება ყოველთვის იყო ჩვენთან.
0: საოცარი, იმიტომ რომ ხმებში სიმღერას
1: ვისწავლე, ყოველთვის ვდიოდი რომ მალე მომეტანა სახმოვანება და შემდეგ ხმებში გამენაწილებინა და ერთად დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ მე დედაც სრული არ მქონდა, მაგრამ დედამ თხოვა ძალიან რა აი
0: აი რატო არ ქონდა ანსამბლში მღერის სრული?
1: აი არ ვიცი, ყოველთვის დედა უფრო მეტად ვდიოდა რომ აი ამ კუთხით გამეთარებულიყავი გალობაზე. დედა მითხრა რომ მოდი წადე და იქნებ მოგეწონოს და მართლაც
0: ამბა ჩვენზე მეტად დედა ამჩნევდა შენს ნიჭიერებას და არ უნდა და რომ დაკარგულიყო
1: ხო ასე იყო ნამდვილად ასე იყო და მე უკვე ანსამბლში მისვლად თავიდან ძალიან აი არ მქონდა დიდად აი ჩემი ინიციატივა არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში მაინც დედა იყო და დღემდე აი დღემდე ვუხდი მადლობას რომ ეს ნაბიჯი დედა
0: არ ვიცი ახლა დედა გვისმენს თუ არ გვისმენს მაგრამ მეც მოკითხვა მინდა შევთვალე და მადლობა უნდა ვუთხრა იმისთვის რომ შენ ნიჭიერებას ესე წაკრა ხელი და რაღაცნაირად შენ ნებაზი არ მიუშვა ეს
1: ხო ნამდვილად ასე და დღემდე მადლობას ვუხდი მეც
0: ძალიან
1: მადლობა სურთ, იმიტომ რომ აი თუ რამე კვილად მახსენდებოდა ის ჩემი მოგონებები, რაც უკავშირდება სცენას, გასტროლებს, ჩემს იმ სამეგობრო წრეს, ანსამბლს, ჩემს პედაგოგებს, ვინც მაშინ იყვნენ, აი ყველა ჩვენმა აი ამ სამეგობრო წრემ შემო მეუბლემ რა თქმა უნდა დიდი როლი
0: იმ რომელსაც მოვიკითხავ შენ მეუბლე კარგესი ადამიანია დააბწყინებენ მე დარწმუნებული ვარ ვიზია საუბარი თუ არა მე რა გვაჩიბერიძეზე რომელიც არ ვიცი ახლა გვისმენს არ გვისმენს თუ ბავშვები ახტებიან თავზე მაგრამ მოვიკითხოთ ჩვენი უდარდელი ეთერიდან
1: აუცილებლად იმიტომ რომ აი შემდგომ უკვე ეს ეტაპი რომ არა მეპო აი ნამდვილად მე გუნდის შეკრა თუ აი ჩვენი სამეგობრო წრე რომელიც ჩერს და უმაგრესი ადამიანები არიან
0: რომელსაც აუცილებლად შევეხებით ჩვენი საუბრის დროს
1: კი ნამდვილად დეტალურად და არ ყოფილიყო მათი ეს იგი სურვილი და мотиваცია რომ ძალიან კარგი გამოსულიყო არა ერთი უკვე
0: ძალიან კარგი სოფო მე დასრულ კითხვაზე ხო მივიღე აი ამომწურავი პასუხი და კიდე მაქვს შენთან კითხვა მოკლედ რაიმე პროექტში თუ გაქვს მიღებული მონაწილეობა და ძირითადად აი შენი საყვარელი და კომფორტული ჟანრი რა არის სადაც თავს გზნობ ყველაზე დაფთიანებ

0: ვუდათ ესე რომ თქვა.
1: კი ბატონო. ანუ პროექტი არ მაქვს.
0: ანუ არ გიცდია საქართველოს სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა?
1: არა, არა, ნამდვილად. არ მიცდია პროექტი, მაგრამ თვითონ ის ჟანრსაც შეეხება. ჟანრი უფრო მგონია რომ არ ვიცი რატო, მაგრამ მგონია რომ თის სიმღერებს ის დროს უფრო
0: გრძნობ რო აი შიგნით რაღაცა შეიძლება. ხო, ანუ ეს არის რაღაცა სულიდან, ხო, მდგომარეობიდან გამომდინარე, შენი სულიერ მდგომარეობიდან გამომდინარე, სადაც თავს გძნობ კომფორტულად. ესე რომ ის არის ფოლკლორი მაინც, ესე. თუნდაც ბუნებაში გუწევს გასვლა, სადმე
1: იმდენად ვერ ხნი იმ ემოციას შინაგანად რაც მოდის შენში რომ ხვდები, რომ აი აქვე ყველაზე კომფორტულად და ყველაზე კარგად.
0: როგორც ჩანს, ნამდვილი ქართული განწყობის, აი ამ ჩვენი ეთნოსის თაყვანისმცემელი ხარ და ამ სიმღერებსაც გამოხატავ.
1: კი ბატონო, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ გამოვხატო და ჩავდო ის ყველაფერი, რასაც შეგანას გწრობ, მაგრამ მაინც გონია რომ ეს შიგნით რაც არის, აი ძალიან შენგრძნობ და ვცდილობ მე რომ გადასცე და გაუზიარო, ასე თქვა, ჩემს მენელს, ანუ ხალხსაც უყვარს ფოლკლორი.
0: სანამ აი პრემიერის დეტალებს შევეხებოდეთ, რა სიმღერაზეც დღეს ხო უნდა ვისაუბროთ. მანამდე მაინტერესებს იქიდან გავდავთო დრო სიმღერას და თუ გაქვს განსაზღვრული დროის მონაკვეთი აი პროფესიული მუშაობისთვის.
1: სხვათა
0: შორის, აი ეს თუ ახლა ჩამწრელი კითხვა და ეს
1: პროცესი, აი თქვა, პროფესიული და რაღაც ახალი შეკრო პრო ამას ხანაირი სიმშვიდე, სტაბილური
0: მყუდრო და ახლა მომარეობა და გარემო ჩვენ.
1: რთულია, ხო, ცოტა.
0: სანამ ბავშვები პატარები არიან, მაგრამ ცხოვრება წინ არის,
1: ხო. კი, მაგრამ ამის პარალელურად ყოველთვის ვთქვი, რომ დღის განმავლობაში აი ბავშვებსაც მაგალითად დავსვათ და ვეუბნები, რომ აი მოდი რაღაც დღეს ეხა ეს უნდა ვიმღერო.
0: ანუ ბავშვებში ამჩნევ რომ მუსიკალური ნიჭი არსებობს.
1: ძალიან, კი, უფროს გოგონას ძალიან კარგი სმენა აქვს და ეს პატარა ცდილობს რომ უკვე აგვიყვეს.
0: ანუ მამის კვალზე არ არის.
1: ბავშვი კოფერიტი ექნება კარგი გვაქვს.
0: ნუ რაღაც ხარტები ისენი მოქნილები ხო არის. მუსიკალურად დედას გვანან.
1: ცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ მათში თაი ჩავწო რა ეს დიდი სიყვარული სიმღერის და კონკრეტულად ქართული ფოლკლორის მიმართ და უფრო ძალიან უყვარს და კარგად გამოდის.
0: აუ რა მაგარია, რა მაგარია. იმედია მოვესწრები იმ ბედნიერებას, რომ შენ და შენი შვილების სამხოვანებას მეც მოვისმენ და დაახლოებით თქვენი სიამოვნებით.
1: სიამოვნებით მოგასმენინებთ. გვაქვს უკვე დუეტი, ვინდა ჩვენ
0: სულ. აა რა მაგარია.
1: საცხოვრად უმღერით ხოლმე შეკრებებზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ სამეგობრო წრეში და.
0: ცოცხალ სიმღერა ყველაზე მთავარი, ხო, აი ხელოვანი ადამიანისთვის. რაც ხო, ხშირ შემთხვევაში თუ არა, ზოგ შემთხვევაში მაინც ჭირს ხოლმე. მოდი ახლა ვისაუბროთ სიმღერაზე, იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი დრო არ გვაქვს. ვისია სიმღერა, ტექსტი ვისია, მოკლედ არანჟირება ვის ეკუთვნის და ვიცი რომ დუეტია. მე გამეხარდება საამაოდ შენ სოლო სიმღერებს თუ მოვისმენთ და გავაჟღერებთ არ დაიდარდოს ეთერში. თუმცა მანამდე იმ დუეტზე ვისაუბროთ, რომელიც ერთ-ერთ წარმატებულ ადამიანთან გაქვს ჩაწერილი, ეს გახლავთ ჩვენი უჭერესი ადამიანი, რომელიც გახლავთ ვლადიმერ ჩალაძე, ხო სწორად?
1: ნამდვილად ასე.
0: ანსამბლ ჩვენებურების ერთ-ერთი წევრი, ხო, სოლისტი.
1: სოლისტია ნამდვილად, კი, უნიჭიერესი, დავიცხადე.
0: როგორ გადაწყდა?
1: ტექსტი და მუსიკა. ხალხურია, ეს არის კახური შაირები, და ბექა გაბუნია.
0: უნიჭიერესი ბიჭო, საყალესი ადამიანი
1: რაც თქვა. უნიჭიერესი ბექა მოიკითხავ და ნამდვილად ყველა ჩემი ეს მეხუთე სტუდიური ჩანაწერი იყო და ყველა არის ბექას ნამუშევარი და აი, არ ვიცი, მართლა ბექას უგრმეს მადლობა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძიცაქმეს გუკეთებს ხოლმე ამ დროს თავის მაქსიმუმსებს და კი ეთყობა მე ყველა სიმღერას მისი ხელწერა, ასე ვთქვათ. მე და ვლადიმერმა კი დავეს დუეტი, ესე ვთქვათ, თავიდან ხმებში ვცადეთ ერთად რამდენად გამოგვიწოდოთ და ძალიან ნიჭიერია თავისი სიმღერებით, უკვე ძალიან დიდი ფართო მსმენელი ყავს, ასე ვთქვათ.
0: საკმაოდ პოპულარულები არის.

0: ჩვენებურები.
1: კი, ნამდვილად კი და ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ჩემთვის პირადად, რომ მასთან დუეტი მქონოდ. აქვს, იმიტომ რომ ეს ყველასთან შეიძლება ვერ ჩაწეროთ.
0: შეიძლება გინდოდეს სრული ქონდეს, მაგრამ არ გამოვიდეს ტანდემი.
1: ნამდვილად ეს და ჩვენი ხმები მოუკვდა და ძალიან გამიხარდა მაგფაქმაშვილი.
0: უნიჭერეს, მოდი
1: აღნიშნე. უნიჭერეს მიშასაც მოუკითხავ აქედან მიშა არის, არ ვიცი, ერთ-ერთი ჩემთვის გამორჩეული მუსიკოსი და მადლობა მას, რომ ყოველთვის გვერდში გვიდგას და ნებისმიერ ჩვენ წამოწყებას მაშინვე სტარაზე კლიპში ბექარის გაბუნია, გარმონი კობადუნდუამ დაუკრა თვითონ ჩანაწერში, დასარტყამზე ყავს დათავოლაშვილი.
0: იგივე ჩაქო, უნიჭიერეს ისე, ჩაქო, მოვიკითხოთ, ეს ფანტასტიკურად ნიჭიერი ადამიანები.
1: დიახ, სოლისტებში ჩვენ ვართ, მე და ვლადიმერი, პირველ ხმაში ყავს საბაღვედაშვილი. თქვენ ზუსტად გაზაფხულთ, ეს
0: ძალიან. თქვენ ალბათ YouTube აქვსე, ხო?
1: YouTube-ზე
0: სატელევიზიო პრემიერა არ ყოფილა.
1: არა, არ ყოფილა ნამდვილად და დავთქვით, ჩვენი შეკრება და ერთობა, ასე ვთქვათ, მანამდე მოხდა და მოხდა ზუსტად ამ პერიოდში და ეს ძალიან კარგი იყო, ასე ვთქვათ, გადავიღე კლიპი, გვეცვა რასთან კახური იყო, ვეცადეთ რომ რაღაც ტრადიციული სამუსიკო

0: ყველაფერში ახლა ვინც იცის აქვს შეხება სიმღერასთან, კლიპის გადაღებასთან, ჩატერასთან და ასე შემდეგ, ეს არ არის მარტივი ამბავი და ნამდვილად ძალიან შრომატევადია და ძალიან ბევრი ადამიანის ჩართულობას მოითხოვს. ზურას და ლიკას მოვიკითხავ აქედან დიდი სიყვარულით და მადლობას ვეთქვი გვერდში დგომისთვის და ძალიან ბევრ ადამიანს არავინ არ მინდა გამოვჩეს იმდენად ბევრი ადამიანის წვლილია ამ კლიპშიც, სიმღერაშიც და ყველაფერში ერთად და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და იმედი რომ თქვენ მომსმენელმა მოიწონოს, შეიყვაროს და გაუზიაროს სხვებსაც.
1: და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ამიერიდან შენი სიმღერები ძალიან ხშირად იქნება ჩვენს მუსიკალურ ბაზ. მოკითხო შენს უსაყვარლეს მეუღლეს, უსაყვარლეს შვილებს, უნიჭიერესები ხართ.
2: და ექსკლუზიური პრემიერა გველოდება, ასე რომ დაუტკბეთ და არ დავიდარდოთ.
3: ექსკლუზიური პრემიერა. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ახალი ჰიტის სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიბის გასაძლიერებლად New Nordic-ის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი ჯი.
1: Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ახალი ჰიტის შემდგომდებით რათა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ცნობას მოსალუდნელ ამითან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენი სინოპტიკოსები დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ. მანამდე კი მოვისმინოთ დათუნა მგელაძე კვირის ჰიტის ფარგლებში სიმღერით მე და შენ. არ დაიდარდო დღემშვიდობის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ნამდვილად და აუცილებლად საჭიროა საათში ერთხელ მიიღოთ ინფორმაცია მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით და სწორედ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზით შემოგერთით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ. დღეს დასავლეთ საქართველოში +8, მესტია +19, ზუგდიდი +30, ოზურგეთი, ბათუმი, ქობულეთი +26, ქუთაისი +31, ფოთში +27 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ასევე მზიანი და უნალექო ამინდი ვარაუდებს მეტეოროლოგებმა. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +25

0: უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალი შენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეკე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
9: შვიდობიანი და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ. საქართველოში 12:53 და ვიქტორინა დილისიტის ფარგლებში უნდა გავათამაშოთ 2 ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული. გამარჯობა.
10: გამარჯობა, გამარჯობა, მოგესალმებით. თანაბობად.
9: სალამი, სალამი, დღემშვიდობის. როგორ გიკითხოთ, ბატონო ოთო? მე ვარ გამოგიცანი, ხო გამოგიცანი?
10: კი, კი. დაუნდაი.
9: ძალიან კარგი, მოკლედ, ძალიან ოპერატიული აღმოჩნდი, ხო და გაქვს შანსი მოიგებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაუშვიდობთ ერთმანეთს.
10: არ გაფიყავი და ერთ სიმღერა ხო შეიძლება?
9: კი, აბა, როგორ არ შეიძლება?
10: აა, ნახეთ, ხშირად უსმენ ხოლმე უფრო თქვენ ეთერებში ამდენი ხანი კი აღარ მომისმენია. დონ კიხოტები ესე ჩემ
9: მოწა. ო, ძალიან მაგარი.
10: ფაქტობრივად ნახეთ, ან მე ამის წინაც გონი გითხარ, ვესად ვერ ნახე თქვენს გარდა, თუ არ მოუსმენ ან

0: რამდენი ხანი რაღაცა მინდა რომ ან ბოები რაღაცა.
1: ხო და ამიტომ ჩვენ გვისმინ.
0: აუ ყველაფერს ისწავლ დიდ მადლობას გიხდი.
1: გაიხარე, აბა გემშვიდობები, დროები და მომავალ ბედნიერ ეთერში.
0: გაიხარე, დიდ მადლობამ.
2: კარგად, კარგად, გავაცილეთ. ხაზიდან ოთო, გავათამაშეთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული და მოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი, რომელიც ჩვენამდე არის მომბზანებული. მოგესალმებით გულბად, გყავთ გავშოთ ამუნა ჩადუნელის სიმღერა, შენ გაჩუქე მადლობაო მიშკასგან წერილი, კი ბატონო ბათუმიდან წერს დიდი სიყვარულით. FM-ი აქვს თხოვთ გავშოთ ერთი ლამაზი დღენინო ქათამაძის შესრულებით, ანუ საით მიფრინავენ თოლები ნეტა ამ სიმღერაზე საუბარი, ხო? კი ბატონო. გულბად გამარჯობა, გავუშვი ჩვენი თინეიჯერობის სიმღერა ლექსენს და თიკოს შესრულებით, გესმოდეს, მადლობაო პატივისცემით, მამუკაო, მოკითხო ჩვენგან მამუკას. ეს SMS-იც ბათუმიდან არის, სვათაშორის და შემდეგი გზავნილი. გამარჯობა, მინდა გავუშვათ ანი ბახტაძის შესრულებით სიყვარულის ფიალა, თუ გაქვთ ეს სიმღერა, მე მგონი რომ თქვენს ტალღაზე მოვისმინე. მადლობა წინასწარო არაფრის მარიამისგან არის წერილი. ციცი მეისრიშულს ეძღნება ალიხარ ქალიხარ მითხარი ვინახარო. მადლობაო არც არაფრის დავითისგან გზავნილი და კარგით მეგობრებო, დადგა დრო, როდესაც უნდა გავაჟღებთ უკვე უწყვეტი მუსიკა, რამდენად მოესწრება, არ ვიცი, უწყვეტად, თუმცა შევეცდები რომ ერთი ორი სიმღერა მაინც მოვახვედროთ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში, თუ არა და მომდენო საათი გვაქვს იმისთვის რომ რას ვერ გაჟღერდება ახლა თხოვნების ფარგლებში, ჯეშმენტად ქართულ ტალღაზე მორიგ საათში აუცილებლად მოგესმენებთ. არ დაიდერდოთ.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

ზე ცამათო სულში სევდიანი ფიქრები ქარბუქს სადღაც მიაქვს ლუჩი ყვავილების ფიფქები ქარბუქს სადღაც მიაქვს ლურჯი ყვავილების ფიფქები

სიზმარცხადის თეთრი დროში თეთრი ნუშის ტოტებით ჩვენ დავდივართ საწუთროში როგორც თონკი ხოტ როგორც

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 44.
1: იცი რა არის კეტამო?
0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური

0: საძლევლობების გასაძლიერებლად New Nordic-ის Prosta Vitali. იკითხეთ GPS-ის აპთიაკებში.
1: სამწუთ ნახევრის განმავლობაში ეკა კახიანის სიმღერა გაჟღერდება ახალი ჰიტის ფარგლებში, რომელსაც წარმოგვიდგენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ნინი ბადურაშვილი და შვიდკაცა, ლამაზების პრეზიდენტო. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მაშასე მეგობრებო, დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის გავეცნობთ სინოპტიკოსების ნავარაუდევს და ვნახოთ 18 ივნის როგორი ამინდელოდება ჩვენ სამშობლოს. სრულიად საქართველოს ხალხ ხუთშაბათია დასავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში შესაძლებელია ხანმოკლედ იწვიმოს. სოხუმში +29 დაფიქსირდება, მერსთეში +20, ზუგდიდში +31, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +12, ფოთში +27, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათვება. გადმოვინაცვლოთ, აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში შესაძლებელია აქაც იწვიმოს. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +26 იქნება, გორში, თელავში +27, ცხინვალში +22, რუსთავში +29 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ძირითადად უნალეკო ჩაივის დღე +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის +29 გრადუსი სითბო ამწუთებში, ხოლო ბათუმში +25 ფიქსირდება. გზავნება მუსიკალური ეთერი და შემოგვერთება ნიკალა. ლიმნის ფოთოლს გავხარ სიმღერა, რომელიც თავად ნიკოლა კონვენტოს ეკუთვნის. არანჟირება კი დიმა ასატუროს. განაგზავნებთ ჩვენ ურთიერთობას უკვე მორიგ მუსიკალურ საათში და მე გელოდებით ხოვნებში 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ძალიან დიდი შემოვნებით. ლევან გულბათაშვილი ასრულებს. ასე რომ ველოდებით თქვენს აქტიურობას ტელეფონის ნომერზე, Viber-ში, WhatsApp-ზე და ჩვენ Messenger-ზე. არ დაიდარდოთ ეთერში გულბათ თქვენ შედობისა.
4: არ ამიყურე

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ამენაზად მონანავე საცხურზე წვება თუ არის შუქი უხმოდ მიდის ზართან ფიქრი ჩემი მონატრებას ელოდება და ჩურჩ

0: სასაფლაოს გარდა.
1: ფრისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში ის მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად.

0: Forest Georgia.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
6: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: დაიწყოთ ხოვნე ბიჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მზადვა რა ვარსულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილების საათის ბოლომდე 2017-47-47 ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ გრეკოთ და შესაბამისად უდარდელ ტალღაზე გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები. არც მეტი და არც ნაკლები, რიგით პირველი მსმენელი გვიცდის ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ჯლევანი.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად თავად.
0: მადლობა, მადლობა, მეც კარგად გძნობ თავს თქვენთან ერთად გაიხარე. რა მოვისმინეთ?
1: და ლევანი.
0: დიახ.
1: და ეს ასამ ივერიას კეთის
0: ციკლოს
1: აღდგა
0: დაბადების დღე. გასაგებია. მე მაგის შესრულებით
1: მინდა
0: მალე. კეთი ციკლაური შესრულებით.
1: კი. კი ბატონო, მე კიდე მოვითხოვ. ვით დარეკას მოვითხოვოთ კეთი ციკლაური სიმღერები და დღეს დაბადების დიახტა მიულოცოთ.
0: მიულოცოთ კეთის დაბადების დღე. კი ბატონო.
1: მე ვით დარეკეთ მიულოცოთ კეთის
0: დაბადებით. გაიხარე, კახა, დაგემშვიდობები.
1: კარგით. მადლობა.
0: აბა, დროები და ბედნიერად. გავაცილეთ ხაზიდან, კახა. მისიოთ ხოვნით, კეთი ციკლაური ამღერდება სიმღერით. მალე, მალე ჩვენ ძალიან მალე დაბრუნდებით ეთერში, დაგველოდეთ.

0: გურეკეთ მეგობრებო და არ დაიძარდო ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვაგზლებთ ხონებს და სატელეფონო ზარების მიღებას რა თქმა უნდა 2017-47-47-ზე ნახოთ ახლა ვინ შემოგვერთება და ვინ იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი გამარჯობა
1: მოგესალმებით ლარიტა როგორ ძანდებით
2: კარგად ვარ
1: კარგად ვარ მადლობა მეც გაიხარეთ რა საღარას მოიცა
2: შენ შეიძლება ნეკა
0: მადლობა
2: მადლობა გუშინ მოგისმინე შენ გულგეროდი ექვსი წელი და ნახევარია რო არ მიმღერია მოგონებები
1: გასაგებია მოგონებები ძველი სიმღერა
2: ხო და მიუწვი მოიკითხავ გიულის გიულაშვი ძეჭა მიულოცავ შვილის გადაცემას ოპერაცია გაუკეთებიათი და გადაცემასაც მიულოცავ მის ოჯახთან ერთად მოიკითხავ ეჩერი ჩემი ლამაზი და კაი ქალ ბატონის ძანდება და ნანას ესტაფონი ხათანა ტორუა და ყველას მოიკითხავ დიდი სიყვარული და შენ კიდე მოგიწვი ამ სიმღერას
1: მადლობა кай хал
0: ბედნიერად აბა დროებით გემშთობებით მოვისმინოთ სიმღერა მოგონებები და დაბრუნდეთ კლავაც პირდაპირ ეთერში რათა განაგზოთ თხოვნები ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდეთ

განვაგზოთ თხოვნები, ამავიკითხავ რამდენიმე წერილს და ორ სიმღერას გავაჟღერებ SMS თხოვნების მიხედვით ჩემო მეგობრებო. მან შეასე დავიწყოთ ღმშთობისა უსაყვარლესო წამყვანო გულბად. მინდა მოვისმინო დღეს დაპრემიერებული სიმღერა. მოგიძღვნი შენ, შენს ლამაზ ოჯახს, ემიგრანტებს და ყველას, ვინც მე მიძღვნის და ვისაც მე უძღვნის სიმღერებს. პატივისცემით ქალბატონი იზო მელუა. მოკითხო ჩვენგან და სოფო ფიდუაშვილის და ვლადიმერ ჩალაძის სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება კახური შაირები. თქვენივე თხოვნით რა თქმა უნდა. გამარჯობა მინდა ყველა დუშელს და დუშეთის ცხოვრებს მიუძღვნა სიმღერა თუშური დიტოქისშვილის შესრულებითო. ნიკა ტერაშვილი არის წერილის ავტორი, კი ბატონო. გამარჯობა, ხმატკულო ბულბულო, ჩვენო ლევანიკო, თქო გავშა თემურციკლაურის თავადის გამო მიუძღვნი ქეთი ციკლაურის შენ, შენს კოლექტივს და არ დაიდარდოს ერთ გუნდს ვენელებსო. ინგა ხუნდაძე არის გზამლის ავტორი, მოკითხო ჩვენგან ინგას, დიდი პატივისცემით და რა თქმა უნდა ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება ოდნა მოგვიანებით. თქვენ გავშვათ მამკა ჩარკვიანის ბოჟა ქალი, მადლობაო მიშა პლაჩიაშვილისგან წერილი და კიდევ ერთი გზამლილი. გამარჯობა გულბოდ, თქვენ გავშვათ ლანდერ დევიძის და გირგი წერეთელის დუეტი, მეგობრობა გზადახი და თეცნობა ჩემს სამეგობრებს და ყველა ნაღდ მეგობარს წარმატებებიო. არ ვიცი ესეთი სიმღერა მე მგონი არ გვაქვს, თუ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ნახავ და გავაჟღერებ რა თქმა უნდა. მანამდე ორ სიმღერას მოვისმენთ, ეს გახლავთ სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე, სიმღერა კახური შაირები და კიდევ ერთი სიმღერა რომელიც გთხოვეს, ეს გახლავთ დიტო ქისიშვილის თუშური. არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იქით

0: ხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дорогие, да, арта и дарто.

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ზრდება თხოვნები შუადღემშვიდობის, ვინც ახლა შემოგვერთა, უსმენთ არ დაიდარდოს, ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და კიდევ დაახლოებით 9:00 განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სრულებში ამონებთ ავასრულებ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არც მეტი და არც ნაკლები მოვიპატიჟოთ შემდეგი მსმენელი, რომელიც გვიკავშირდება 2017 97 97. გამარჯობა.
2: გამარჯობა,
1: როგორ ხარ? კარგად ვარ, მადლობა. თავად როგორ ხარ?
2: ეს არავისას კაიმზიანი დარია და ერთობით გვინტერესებს.
1: გახალისებს დღეს მზიანი და არის.
2: თავის თავად, აბა.
1: კი ბატონო. რა გესიამოვნება მზიან დარში?
2: ხო, მოკლედ სანამ სიმღერაზე გადავალ. ეხე კახურშაირის სიმღერო და ვინ

0: ეს არის სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჭავაძე, რომელიც გახლავთ ანსამბლის სოლისტი.
1: კი, კი, ეგ ვიცანე, მაგრამ ეს სახელი გახლავთ არ ვიცი და კარგად არ მახსოვდა უბრალოდ.
0: და მიხარია, რომ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა უკვე ჩვენს
1: სოლისტს. სამშაბათშორის გავგით, ძალიან მაგარი ეგ ვლადიმერი ხო საერთოდ ისეთი ხმა.
0: სოფო როგორი როგორია? სოფო.
1: არაჩეულებრივი
0: ფანტასტიკური არაჩეულებრივი ხმის პატრონი.
1: კი, კი,
0: ხო. წარმატებული უსურვთ, როგორ?
1: პირადად ხო არ ვიცნობენ.
0: პირადად ვიცნობ და ჩემი ძალიან ძვირფასი ოჯახის წევრები არიან.
1: მოგიწყო მას, იმიტომ რომ მართლა სერიოზული ნამუშევარი არის, ძმაო, ხელები წამიწევია.
0: აბარა, აბარა.
1: ათე მოვითხოვ და
0: ისე. რაც უფრო კარგი იქნებაო, ხო იცი?
1: კი, კი, შემატა ჩემს მუსიკალურ კოლექციას ეს სიმღერაც ჩათვალეთ რა.
0: ძალიან კარგი. მიხარია რომ სოფოს ნენეა გულშემატკივრები არ დაიდარდეს ეთერის მეშვეობით დაუგროვდება.
1: ხდება ხოლმე ინტერნეტში მისი სიმღერები და ხშირად ვსმენ ხოლმე.
0: ძალიან კარგი. მიხარია. მოკლედ.
1: ხო, მოკლედ გიორგი და დათიაშვილის ნიშნავდები იყო რაღაც ეს სიმღერა
0: ნოსტალგია. გიორგი დათიაშვილი.
1: ხო რა, ძალიან ისე გამახსენდა, გავიხსენე და აუკრიცე რა სწრაფე მაქსიმ ღერის მოსმენის ხალეს.
0: კი ბატონო, ნისლის ნაბდებით ხო ეს?
1: კი ბატონო, და მოგიზღვით ყველას აბსოლუტურად და
0: მადლობა, მადლობა.
1: და დაგემშვიდები, მშვიდობიანი დაბრაში.
0: გაიხარე, წარმატებები და აბა დროებით.
1: აბა კარგად.
2: გავაცილეთ ხაზიდან პატივცემული. გოჩა ბათუმიდან იყო ზარი, მინდა გითხრათ და ორი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ წინ. დიახ, მეგობრებო, ორი სიმღერა და ერთ-ერთი გახლავთ თემურ ციკლაურის შესრულებით სიმღერას ახალწოდებით თავადის ქალო, რომელსაც უძღვნიან თავად თემურ ციკლაურის შვილს, კეთი ციკლაურს, რომელიც თურმე ყოფილა დღეს იუბილარი. მიულოცოთ უსურვოთ წარმატებები, ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე და კეთილი სურვილების ასრულება. მანამდე ვისმენთ გიორგი დათიაშვილს სიმღერით ნისლის ნავდებით.

0: ჩვენ მოუწყებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითარდოთ.
1: გინსერდან ჯერ არომ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება. ვაგლა ხელახლა მაგის შვილობა, ქალის შვილობა რა დაგმშვენდება. როცა გიხილე მამა პაპათა განმეორება გულშამეწვეთა, შენ უნდა გეცვას კაბა ხაბარდა, უნდა დახმოდე რუს

0: თავის ხალო გეთოთვა ფთხოვთ მომისმინო ქვენი ჭირი მე
1: ჰიმსერდამ ჯერარონ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება ვაგლა ხელა ბაგიშვილობა ქალიშვილობა რა დაგუშვენდება როცა გიხილეთ ციხეთოშები ამეორებ გუშამეცეთა შემდაგ ეცვას ოქროს ხოშ

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

საქართველოში 14 საათი 38 წუთია და ვაგრძელებთ თხოვნებს 2017 57 57 შეგიძლიათ გრეკოთ გამოხვიდეთ ჩვენთან ეთერში და თქვენი სასურველი სიმღერა მოიწონეთ.

0: მოგახოვოთ, ასევე გააჩუქოთ მთელი საქართველოს გასაგონად თქვენი საყვარელი ადამიანების მისამართით. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ლევან, როგორ ახარ, ძმა?
0: მადლობა, კარგად, შე როგორ ხარ, დავით?
1: დავითი, უფლისწულები, თვითმყოფობით ძალიან მაგრაცა.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მოკლედ დღეს აჭარა აქტიურობს ძალიან. მიხარია რომ ბათუმი, ქობულეთი და აჭარის რეგიონი განსხვავებულად და განსაკუთრებულად აქტიურები ხართ.
1: ბევრი ეკავს, ხო?
0: კი ბატონო, კი ბატონო, ბევრიც ამას იჯობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: ძალიან კარგი, როგორ ახარ სხვა?
0: მეც ძალიან მომენატრე ჩემო დავით, რაღა დაგიმალო, ოქრო ადამიანი ხარ, შენ პატივისცემა ძალიან მაგრად მახსოვს. როდესაც ვიყავი ქობულეთში, შენი საჩუქრები, რომელსაც დღემდე კარგად ვიყენებ, კომფორტულად და მოკლედ მადლობა ამ ყველაფრისთვის.
1: და დაიხარე, მეც მაგას ჩაფასებ, შეშურებთან შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად და დამიხარე რომ ხარ შენ ეთერში ყველაზე და გილამაზებ ამ ყველა დღეს და გვისმობ სულს და გულს.
0: იცოცხლე,
1: აი ხარ. რა გარ ადამიანი ხარ, შენი მუსიკა გავაჟღერებ მერე და ახალი მუსიკა.
0: ახალი სიმღერა?
1: მერე რა.
0: იბატონო, იბატონო.
1: და მიუძღვნა მას ყოველას არ დაიდოს რეფის გული და სიტყულოს და ერთიცხოვრო ყოველას მიუძღვნი დიდი სიყვარული, ვინც ვერდეკას არ დაიდოს უსმეს და ჩვენი განოყრელი მეგობარი არ დაიდოს ინისას მიუძღვნი ასე მომკითხა ჩვენთან ამბობს ბათუმში ოქროს ბიჭის ყველა თანამშრომელი დიდი სიყვარული ასე ყვავილების სექციის ყველა თანამშრომელი ბერიჯის ქუჩაზე ბათუმში ასე ჩემკობულის მოგიწყო და ჩემი სოფლის ყველა მაცხოვრებელს ბაბა დალოცულზე გააძლიერეს. ჩემი აგეთ ეს ისრე უფლის ხარობა შეშვილოთა ერთად და ყველაფერს საუკეთესო.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
1: დალოცულს ბაბა ძვებიცნაო დაგვეცოს ბაბა და გაგაცნიო.
0: შენც ასევე, შენც ასევე. დავით, აბა ბედნიერად და მომავალ შეხვედრამდე.
1: კარგად აბა ძვებიც.
0: დროებით გავაცხრეთ ხაზიდან პატივცემული დავითი. ზარი იყო, არ ვიცი ახლა ქობულეთიდან თუ ბათუმიდან, ნუ ყოველ შემთხვევაში ან იქ იყო, ან იქ და მადლობა უნდა გადავხადოთ იმისთვის, რომ არის ჩვენთან ერთად მთელი ბათუმი, ქობულეთი და აჭარის რეგიონი. ხო, ვისვენებით აჭარაში 101 და 9-ზე. FM. ორი სიმღერა გველოდება წინ გასაჟღერებლად და ერთ-ერთი გახლავთ მამუკა ჩარკვიანის ბოშა ქალი, რომელსაც რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ. მანამდე კი გულბათი თავად მე ამღერდები თქვენთვის, ჩვენი მსმენელის თხოვნით და რეკლამის შემდეგ დაპირებული სიმღერა მამუკა ჩარკვიანის შესრულებით ბოშა ქალი. არ დაიდერდით.

0: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კი

0: ოჯახის აფთიაქი.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხონები დასასრულს მივახლოვდა, თუმცა კიდევ ერთი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ეთერში. გამარჯობა, გაიტიშე სამწუხაროდ. რა ვქნათ? ხდება ხოლმე? კიდევ ერთიც და გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმები, მოგესალმები. დავით, როგორ ხარ?
1: არამიშავ, დიდება ღმერთ, შენ როგორ ახარ?
0: კარგად, გაიხარე, მადლობა, მადლობა. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ უნდა მოვასწროთ ახლა და მითხარი რა სიმღერა გესიამოვნება, რომ მოისმინო.
1: ლევანი, მოგიკითხავს უყოლას, უცებ მეკითხულობს, უცებ მეკითხულობს.
0: გაიხარე, გაიხარე.
1: სიმღერა ხება გათო გუმართელი მღერი. აუ, სიმღერას რუსულს ისი აკლი არ დავიკა, რომ გავისახოთ და ჩორნა.
0: აა, ეს არის ფორტეს და დათო გუმართელის ერთობლივი ნამუშევარი. აგენტი 007 თუ როგორ
1: მოგიქხება, კარგად იყავი, ძმაო.
0: კარგად იყავი, კარგად, აბა ბედნიერად გემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით. აა, წერილები გვაქვს ამოსაკითხი, ერთი სიმღერა რაჭული რომ გაუშვათო, ნიკა არის წერილის ავტორი, ნახოთ აბა რამდენად გვექნება ამის შესაძლებლობა. მოგესალმებით, წარმატებული ეთერს გისურვებთ, თავად გაუშვათ მანათოდაძის და ლანდერ დევიძის ზაფხულის დილაო. ალონდა დევიჯერის გზავნის ავტორი, მეგობრობა გზადახიდათ ლანდერ დევიძე გიორგი წერეთელი თქვენს რადიოში დაპრემიერდა ძველია და ადრეც მოგვითხოვიაო. აბა ნახოთ, გადავამოწმოთ კიდევ ერთხელ. დღესდღეობით მოგესალმებით, გთხოვთ გავშალოთ ლანდერ დევიჯის გმირება, მადლობა წინასწარ. ნუ მოკლედ ლანდერ დევიჯის ერთ-ერთ სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებთ. აა, გამარჯობა, არ დაიდარდო, მინდა სიმღერა მიუძღვნა გიგის თელავში. მეინახირე ბიჭი ვარ. ალბათ მეინახშირე. მენახირე არა, მენახშირე. არ მოგს ბინეს აღკარი ჩემო, ციცილა შენ მიაღწევ ყველაფერსო, ასეთი წერილი მოვიდა.

რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ. გამარჯობა ლევან, თუ შეიძლება ახტურფავ რომ გავშოთ, მადლობა წინასწარო, არც არაფრის. კი ბატონო, გამარჯობა, გთხოვთ გავშოთ, თორღოს შევხვდებით ისევ. ეძღვნება ჩემს გადარეულს თის, რომელიც ძალიან მენატრება და მიყვარსო. გიორგი შალაშვილის ნებისმიერი ეძღვნება თიასო, თამოსგან არის წერილი. თხოვნები დასრულდა, წინ ბედნიერ დღეს გისურვებთ, არ დაიტარდოთ.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
5: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 313 313. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგ

0: განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებით ბატონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატოვზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწოვი მარტივად ციფრული გზით.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის და

0: ეკე ფიფკი 39-39 ექსპრეს ლომბარდი
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: მირანდა, ცოტა დოგა გვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, da Emily Blunt. Filmshi Ishmaksatsuya Prada 2. 30 aprilidan kinoteatrebshi.
8: Zarmatebuli biznesi pirdapir kavshirshia Ardai Dardostan. 2 38 30 30 darege da Ardai Dardo.

0: ყველგან სადაც საქართველოა რადიო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: გული ელოდება ნინი ქართლაძე ქუჩის ბიჭები ახალი ვერსია ძალიან კარგი ვერსია ყველასათვის ნაცნობის სიმღერის რომლის ავტორიც გახლავთ რუსა მორჩელაძე ეთერშია თაკო მელიქიშვილი დღევანდელ დღეს ოპა სიურპრიზი ერთად გავატარებთ და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: შუადღე მშვიდობის 15:35

წუთი და 18 ივნისის სამინდის პროგნოზი. ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 29, მესტიაში 20, ზუგდიდში 31, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 32, ფოთში 27, ბათუმში კი 25 გრადუსი სითბო. წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში, ბორჯომში 26 იქნება, გორში 27, ცხინვალში 22, თელავში 27, რუსთავში კი 29 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ კარგი ამინდია, 28 გრადუსი იქნება. არ იწვიმებს, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, 15 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. ჩემს ქუჩაზე ერთი ქერა ქალიშვილი დადის. მოვისმინოთ ჩვენი გულბათის შესრულებით, სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახავთ. ბედნიერი, წარმატებული და იღბლიანი დღე. ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქოქსელში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5-7 9-79-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ

0: კავშირშია არტაი დარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
2: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეს.

0: ენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგი
3: და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

თბილისური, 20 თბილისური მოვისმინეთ, ტრიო აპრილიას შესრულებით. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და იმერული სატრფიალო გაჟღერდება და უკვე ჟღერს ჩვენს ტალღაზე, ასე რომ საკეთო განწყობა შეგვიძლია უკვე შევიქმნათ ამ სიმღერის ფონზე, რომელსაც გუგა კობრავა ასრულებს. კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან და რასთოვერია გრილ დღეს გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილის აღამოს 10:00-მდე.

0: მე
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: ჰაიროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pick

0: Oh baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მაგრამ უკვე აღარ დარდო, რადგან ვიცი კვლავ ნენატრო ჩემი სიმღერები გაწყო.
1: კვირის ჰიტის ფარგლებში ლაშა გლონტი და ისევ მოვლენ ფანტელები, ახალი სიმღერა მისი შესრულებით. წინ ახალი ჰიტი გველოდება, ანუ კიდევ ერთი ახალი სიმღერა გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე, ნუცა შანშიაშვილი, სოფი რაფაელას სიმღერა, მუსიკა ტექსტი ორივე სოფი რაფაელას ეკუთვნის, სიმღერა სახელწოდებით მათენდება. აი, ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ ჩვენ ერთად გავეცნობით ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ, დაგველოდეთ არ დაითართო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 16:00, 33 წუთი სრულიად საქართველოში და ნახოთ როგორ ამინდს გვიწინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ხვალ სრულიად საქართველოში. ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლედ წვიმა არის მოსაოდნელი, ანუ დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში იქნება 29, მესტიაში 20, ზუგდიდში 31, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 32, ფოთში 27, ბათუმში კი 25 გრადუსამდე დათბება. წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში იქნება 26, გორში 27, ცხინვალში 22, თელავში 27, რუსთავში კი 29 გრადუსი. სითბო ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 28 გრადუსი იქნება, 16:00 და 33 წუთზე კი თბილისში 31 გრადუსი სითბოა. ბედნიერ და მშვიდობიანი დღე ჩვენთან ერთად. მუსიკალურ პროგრამას კი ჯგუფი ალილო გააგრძელებს. უკანასკნელი მე ფაიტონე, ძალიან კარგი ვერსია ყოველსთვის ნაცნობის სიმღერის, რომის ავტორის ნუ თავისთავად გოგი ცაბაძე გახლავთ. ეთერშია თაკო, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო და არ დაითარტო.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატოვზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწოვი მარტივად ციფრული გზით.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფაზდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
3: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ან

0: განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ადაპტაციისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრეს აღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით. და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამარჯობა.

0: მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. სტარლინკი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად.

0: ლამაზების პრეზიდენტო, ესეთი ორიგინალური სახელი აქვს სიმღერას, რომლის ავტორიც ეკა კახიანი გახლავთ. ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ სიმღერა. ნინი ბადურაშვილი და შვიდ კაცა. სიმღერა თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლდება. მე კი მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარულით შეგახსენებთ, რომ უსმენთ არ დაიდარდოთ. ჩეშმარიტად ქართულ ტალღას ეთერში თაკო მელიქიშვილის 50 საათამდე დღეს ერთად ვიქნებით. ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ხვალს როლიად საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 17:32-ზე 18 ივნისის ამინდის პროგნოზ ვეცნობით მე და თქვენ ერთად. ვიცი რადიო მიმღების არ დაიდარდოზე არის მომართული, ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში იქნება 29, მესტიაში 20, ზუგდიდში 31, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 32, ფოთში 27, ბათუმში კი 25 გრადუსი. შეთქო. ახალციხეში და ბორჯომში 26, გორში და თელავში 27, ცხინვალში 22, რუსთავში კი 29 გრადუსი. შეთქო. ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი, 29 გრადუსი იქნება. 17:33-ზე კი თბილისში 28 გრადუსი. შეთქო. სოფო ერქომაიშვილი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და სიმღერა სახელწოდებით დავაგვი

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავ

0: ჩუბინსკის 2. გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები.
4: სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავთ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოს თან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

ქრიზანთემები მოვისმინოთ, უწყვეტი მუსიკა ჩვენს უდარდელ ტალღაზე უახლოესი წუთების განმავლობაში და ჩვენი გუბათი ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ყველას და კიდევ ერთხელ არ დაიდარდოსთან ერთად ეთერში თაკო საღამო 10:00-მდე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე სატვავი მარტივად, ციფრული გზით.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit Gizia.
10: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: მოდი რა, სუფრა გამიშალე. მოდი რა, ფარდები წამიშალე. მოდი რა, მომახინე და დრომატარებინე.
1: რადიო არ დაიდარდო, გენაცვალეთ ყველას.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა და ქალაქური სიმღერის ფარგლებში პაატა თედიაშვილი, თემურ ცაგურიას სიმღერა, ახალი ვერსია. დავგარით, არ დაითანხმებით.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავება ვებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს დასვენების დღეებშიც კი დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
0: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: აბა
1: ხაბიჯო დასხი გაშრაყელი ჰე ხუჩა თქვია ფარამე

0: ამა, ჩემო ხუჭა, ალავერდი შენთან ვარ, ბიჭო.
1: უშენ გენაცვალში, ამ წუთის სოფელს ერთხელ

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18:40 წუთზე მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ არ დაიდარდოსთან ერთად. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი 10:00-მდე გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და მეგობრობა, ნუ როგორც ყოველთვის ხო ტრადიციულად. ახლა კი 18 ივნისის ამინდის პროგნოზი ვნახოთ. დასავლეთ საქართველოში ანუ ზოგან იწვიმებს, ანუ ზოგიერთ რაიონში. სოხუმში 29 იქნება, მესტიაში 20, ზუგდიდში 31, ოზურ გეჩი 26, ქუთაისში 32, ფოთში 27, ბათუმში კი 25 გრადუსი სითბო. წვიმა არის ასევე მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში იქნება 26, გორში 27, ცხინვალში 22, თელავში 27, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 28 გრადუსი იქნება, 18:40-ზე კი თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. მშვიდობიან და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. შემდეგ საათი საწყის უკვე 3 საათიანი თხოვნები დაიწყება ჩვენს ეთერში და აუცილებლად გაატარეთ დღევანდელი საღამო ჩვენთან ერთად. თუ გსურთ რომ თქვენთვისაც სრულის სიმღერა მოისმინო და გააჩქოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, ახლა კი ტრიო სამანი აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. სიმღერის ავტორი ნანა იამანიძე გახლავთ. სიმღერა სახელწოდებით რად მიცქერ. გვისმინეთ, არ დაიდარდოთ, ბედნიერი საღამო.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
11: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
13: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
14: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში ან დარეგე 2-26-44-44.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
7: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: დაგვირეკეთ არ დაიდარდოთ, თხოვნები იწება ჩვენს ტალღაზე და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობი, ძალიან კარგად, როგორ ხარ?
12: კარგად. მგონი დღეს არ უნდა ყოფილიყავი.
11: ა მე არ ვარ, არ. მე არ ვარ ეთერში. გეჩვენება. მე ვარ. არ ვარ.
12: შეხარა.
11: არა, არ ვარ. აბა ცხელა კახეთში. აკეთ. მოხალი ძინდა რატი? მოძულა. გადავწე. მე შოთიკოს მოვიკითხა.
12: შოთიკო აქედან
11: იყუდო. ო, გაიხარე, გაიხარე.
12: ლიზიდა
11: რატი შემაგიროთ ბევრი ბევრი. მადლობა აუცილებლად.
12: შენი სიმღერა მინდა. გავხნათ უბრალოდ.
11: რა ვქნა რომ უბრალოდ მიყვარხარ. რამკენა რა გავაკეთო მამის მინოთ კი და უბრალოდ გვიყვარდეს ერთმანეთი
12: დამდვილად მიდა მეგობრები დოვიდი ხო ხათუნა მოვიკითხო ფერია გოგო დიდი სიყვარულით მამაკაც მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ჯიური წინანდალში მოვიკითხავ მეუღლესთან ერთად ვიკოსთან ერთად და თოს კომბულეთში თავის ოჯახთან ერთად და დალი გვიჩიანს და ირმაკოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით
11: ზურა ჩინჩალაძე ეგ შენი მუსიკალური თხოვნა იქნება კი ბატონო მოვისმინოთ გულო ნუ გაჩუმდები ხო როგორ ყოველთვის წავედით
12: დავიშალეთ
11: დავიშალეთ ეხლა აბა კარგად იყავით გავაძიე ჩვენი ნანაჩკა ჩვენი ტკბილი ოჯახი და უბრალოდ

0: ეთერშია თაკო.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთში

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ, Machine Pro Ride საუკეთესო შე

0: შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია აიღო შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და SMS-ები ამოვიკითხოთ ამჯერად ჩვენი საყვარელი შორენა მოვიკითხოთ ისრაელში დიდი სიყვარულებით, კარგად ყოფნა უსურვოთ და სულ ესეთი ლამაზი, ენერგიული და პოზიტიური ყოფილიყოს. სამაგალითო გოგოა ნამდვილად. მართას მოусმინოთო, კი ბატონო, მოусმინოთ. და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენს ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო არდაი დარდოსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ატარებთ დღევანდელ საღამოს. მოდით მაშინ ახლა ვნახოთ ჩვენ მართას სიმღერა და მოვისმინოთ მისი შესრულები. ყვავილები თოვდა ჩვენს საყვარელ შორენას ვაჩუქოთ აქვე სიმღერა. მოდით იყოს მანანა თოდაძე, ისევ ისე მიყვარხარ და გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. მოკლედ თქვენივე თხოვნით, 10:00-მდე თხოვნები გრძელდება, ასე რომ მიაქტიურეთ და არ დაიტარდეთ.
7: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5:00-დან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაი დარდოს ეთერში.
9: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიარგოს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
12: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
13: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: წარსულზე მომიყევი ლოლა წარსგა თქვენს წინაშე ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და საღამოშუდობის. გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით?
1: გადვარ გამახსენებში რომ გამოვედით, კარგად ხარ, მოგიერებთ, შემოგიერთდი. ხომ კარგად ხართ?
0: კარგად, მადლობა. თქვენც ხომ კარგად ხართ?
1: კი, კი, მე კარგად ვარ, ყველაფერი დიდია. ასე ხო ისე. ხო, მოდი მოვიდეთ.

ნუს ახლა ერთი ადრინდელი სიმღერა, რომელიც დიდი ხანია არ მომისმენია, საკმაროდ სიმღერა არის კახელებზე, ანსამბლ ჩვენებურების შაირი, ასე ვთქვი.

0: იურის და თოგერგეშელიძეს რაც მოუნდა ასევე მეკობარს ალანდაძეს მიუძღვნი ამ სიმღერას და მათ გამადობით ყველას ვინ ჩვენ გვისმენს მოიკითხავ ემიგრანტებს ყველას უშურებ წარმატებას იკეთებ ყველაფერს დაუკეთებს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ, კარგად ვანდებოდეთ, გავაცილეთ ბატო ლევანი არ დაიდარდოს ეთერიდან და ჩვენებურები შაირი.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: რეკლამა.
2: 23-იანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი. მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
3: 1 ამპერი 2 ლარი ტეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი ტეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო

0: ევრო სტანდარტს. ევრო სტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კომპოზიტორ შემსრულებელი რუსამ ურჩილაძე და მისი შესრულებით იასამანი 20 საათი 10 წუთი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი უდარდელი მხიარული და პოზიტიური საათი გაიხსნა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საეთერო სტუდიიდან ისევ და ისევ თაკო გეხმიანებად ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ამჯერად SMS-ებს ამოვიკითხავთ გიასურამელაშვილის ჩემთვის ყველა ფერი ხარ ხო გაუშვი ინგა ხელაშვილის დავიჯერე ეძღნება პატას დიდი სიყვარული თუსმენს და გთხოვთ ეს სიმღერა გააჟღეროთო გავაჟღერებ აუცილებლად შემდეგ გული ელოდება ახალი ვერსია ხომ გაქვთ გაუშვითო გავაჟღერებ ასევე ამ სიმღერას აუცილებლად კვირის ჰიტის ფარგლებში ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო მოკითხვა ემიგრანტებისგან მეც მოვიკითხავ ემიგრანტებს დიდი სიყვარული და მადლობა რომ ყოველთვის გვისმენთ და ჩვენთან ერთად
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

მე შეснахვას არ ველოდი არ ველოდი არასდროს თუცა ბედი არა ცდეს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ულერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვისო ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხალე სავენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ვერ ისკული ხების

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავოტება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აი ახალი ვერსიაც ჟღერს ჩვენს ეთერში თქვენი მეთხოვნით კვირისიტის ფარგლებში ქუჩის ბიჭებიდან ნინი ქარსელაძე სიმღერა გული ელოდება სიმღერის ავტორი რუსა მორჩილაძე გახლავთ და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას აღმშვიდობის მოგესალმებით
1: გამარჯობა
0: როგორ ხარ
1: კარგია თაკო ქეთის ნიკოლოვის სიმღერები ხო
0: არა ყოფილა
1: დღეს აი ცი უნდა გაგახალ
0: იუბილარია კი ბატონო მიულოცოთ იუბილე ვუსოროთ
1: ქეთის დაბადების დღე თავისი მშობერი ეთის ხას უკვა ლირის მაური ჩვილი ანდრია აა მაგის შესულები მინდა იასამანი.
0: აჰა.
1: და მე კიდევ ერთ ვიტყვი.
0: ებათ.
1: დარეკავს დღეს არ დაიდადოს თქვენს მიულოცოთ კეთილი სიკარულის დაბადება.
0: აუცილებლად. მადლობა კახა ზარისთვის და ყურადღებისთვის.
1: აი გიგნახავთ და ორი სიმღერაც მინდა თემოს სიკარულის ისა თავადის ხალ.
0: კარგი მოვისმინოთ. მადლობა. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის გავაცილეთ ჩვენი კახა გორიდან გვეკავშირდება ხოლმე და გავაჟღეროთ ის სიმღერები რომელიც მან დაგვიტოვა ქეთის მიულოცოთ დაბადების

ყვარული და ბევრი კარგი ახალი პროექტი სიმღერა. ჯემალ სეფიაშვილს ეკუთვნის სიმღერა ჩვენ დღევანდელი იუბილარის შესრულებით, სიმღერა სახელწოდებით ია სამანი.

მოვიდანე შესაძლებს ეთეთრი ფარდები.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა. ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
1: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობთ ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი

0: საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ინცერდა მჯერა რომ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება. ვაგლა ხელახლა მაგის შვილობა ქალის შვილობა რა დაგმშვენდება. როცა გიხილე мама папата განმეორება გულშამეწვეთა შენ უნდა გეცვას კაბა ხაბარდა უნდა დახმოდე რუს

თავადის ხალო. გეთოთვა, ხთობ მომისმინო თქვენი ჯირიმე. კინსერდამ ჯერარონ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება. ვაგლა ხელა ბაგიშვილობა ქალიშვილობა რა დაგუშვენდება. როცა გიხილეთ ციხეთო შგები და მეორება გუშ ჩამეწვეთა შემდაგ ეცვას ოქროს

0: თავადის ქალო თემურ ციკლაურის შესრულებით და ვაგრძელებთ კიდევ ერთი საათის განმავლობაში მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. საღამოშუდობის.
1: საღამოშუდობის, მაგრამ მადლობა ხმელ.
0: გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: კარგად. მეც კარგად, მადლობა.
1: შეიძლება ხართ?
0: კარგად, დიახ, დიახ, მადლობა.
1: მერსი იყოს ბონეფარო.
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე ღვთისწყალობას გისურვებთ.
1: გამენინდა, დიდი სიყვარულით მომიყო ხათუნა ფორვა და მას მინდა მიუძღვნა გაგეზე.
0: დიახ.
1: მე სამი ასე რა, მანამდე ხუთი ერთი ჩუკი და ამ საათზე ორი სამი ორი მიდი გასწუკნე. ხოდა მოიკითხავ დიდი სიყვარულით ხათუნა და გაგეზე გავუსი და მარებული გავუსი მეორე.
0: ე ბატონ.
1: და მოიკითხავ გულაში. და ჩემი პარდა აი ამაზი ბატონი ერთ რაცი და რაცი მიერით მიიენა.
0: საყვარელი ქალბატონი.
1: აი ხალი აღმოსვლა და შენი ყვარდა და
0: კი. თქვენსავით საყვარელი.
1: ხო. შენსავით საყვარელი.
0: მადლობა, ჩვენსავით საყვარელი მაშინ.
1: და მე ბოლოსაა ჩურჩილები.
0: კი ბატონო, დასრულებამდე გავაჟღერებ აუცილებლად კოცნით ბევრი მსმენელი და დაგეძებთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რა დამჯერო ისე ჩუმად წახვედირო
1: ისევ მოვლენ ფანტელები ლაშა აღლონტი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა მოვისმინეთ 21 საათი 10 წუთი სრულად საქართველოში ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ჩვენთან ერთად და ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო თაკ ოხ თაკო რომ იცოდე რა მაგარი ხარ თუმცა იცი კიდე შე მარტო სრულად ქართველები კი არა გერმანელებიც გისმენენ დაცქვეტილები და მეკითხებიან რა ენა არისო. ასე რომ დიდი მადლობა ქართული სულისკვეთებისთვის გერმანელებში გაზიარებისთვის. დიდი სიყვარულით მიშკა გერმანიიდან. მიშკა მოვიკითხოთ გერმანიაში. დიდი სიყვარულით. წარმატებები უსურვოთ ცხოვრებაში. აქვე მე როგორც მითხრეს, რადგან მე მსოფლიო ჩემპიონატზე პორტუგალიის გულშემატკივარი ვარ, როგორც ვიცი, უკვე 1-0 არის, ხო? სამი ხარია, სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ ყურებას, ნუ მეორე ტაიმს აუცილებლად უყურებ. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზი, გთხოვთ გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნებით, დიდი მადლობაო. ხო, აი ესეთი ამბებია. კი ბატონო, ჩემი გემოვნებით, რომელიმე სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებ. მიშკა, მიშკა. რა შეიძლება მიშას გერმანიაში ეს სიმღერა უყურს და გავაჟღეროთ მისთვის. საც ბოლომდე ერთად ვიქნებით არ

ხობლად რა შენმა ნახმა მასავლა ამას ნაპრო შენს მახლობლად ვეცრიყო შენ სეზონში

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
3: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ.gz-ზე აიღო.
9: იცი რა არის კეტამო?
10: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

18. საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prostavitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა არა

0: რეკლამა.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე

0: ერთის ეზოში ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gg Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

ესე იგი სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად. SMS-ები ამოვიკითხოთ ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ. გამარჯობა, გთხოვთ გაუშვათ თორღვას რომელიმე სიმღერა. კი ბატონო, მოვისმინოთ. დიდი შაბავნებით მშვიდობიანი საღამო. მოკითხვა ემიგრანტებისგან, თქვენც ასევე მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. მშვიდობია ღამეს გისურვებთ და ბედნიერ ქვალინდელ დღეს. მანანა თოდაძე და ტანგო, გთხოვთ გაუშვათო, იქნება აუცილებლად. ჩვენს დღევანდელ ურთიერთობას კი დაასრულებს სიმღერა არამიშავს კარგად თორღვას შესრულებით. ეთერში ყო თაკომელიქიშვილი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ბედნიერი ქვალინდელი დღე მინდა გისურვოთ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მშვიდობიანი ღამე ნახვამდის.

0: გარდა არა მიშავს კარგა.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: თითქოს ისე ვატენებდ ერთად. ეს ღამე ჩუმად მიხმობს. თუ წახვალ მაინც მოვალ შენთან.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინო

0: ფიოდრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება თაშიც რომ ჩაიქროლებ

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

რამეს ლეწავდა.

პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

არის ასეთი სითხე ხთიური ენერგიული შამყვანიური

0: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?
1: არ

ყოველ ახალ წელს ახალი მოს აქ ზღვები იდგნენ ახლა შენ ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია?

ფრუტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

აგური აგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ვიყოთ ერთად დილამდე. რადიო, რადიო არ დაიდარდო.
1: ჩემი სიდედრი შენსაშობია, არა შენი ჯობ შენს, ორივე მტკვარში დაგვაღრჩობინა შენს და ისვენებს. პირდაპირ სახლში მისვლა არ მინდა, ცვირავს ზეგილიზის, თავისი მყრალი მჭერმეტყველობით ჩემს ოჯახს უთხრის ძირს. სულ საყვედურობს კეთილ შობილი, მაწყავს და ცოლს კი აგებს, ვიცხებ გინების გორიანდელს, მაგრა რო გამიჩმაღებს. სიმაღლით არის მეტრა 40, ცხრა დავადევის პირით, სიტყვას რომ უგან შემობრუნებ, გორილასავით ყვირის. წამში გაისურის ცხრა და სიტყვას, მერე დაიწყებს ჯირიც. თუ მოინდო მაკრაზის პაკრიშკას, სუჩი გაბერავს პირით. არ ვიცი რა ვქნა, რა მოუხერხო, ჩამიგრო მზედამთვარე,

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი რა
0: ასე

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: მოდი ბიჭოთ გაჩამირთე რადიო, მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ

გაზაფხულის საღამოში მიდი. ხიდან ხეზე გადაბრენდა ჩიტი. სული საზღვარს გადასცემა ფრენით. ახლაც მახსოვს.